0: Ухаа хэрэгтэй. Тэгэхээр хард чийхгүй аа яаж
1: дуу тоглоо. Тэний шат.这是多大口径的管子？
2: 200的。
1: 有的是要大家去做，是一个人可以一下子给我做特别完美，那是不现实的事。
3: 塔克拉玛干，这片曾经不可逾越的沙海，正在一群人的坚持与智慧下悄然改变。